قراره، ولی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاین و یادت نره. یوز ایرانی هیچ موقع قلاده نداره، حضرت اناقا عذاب گاز مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات، زمستونا تومه میشه شغال خواب، محاکمه چیه برس